Ja, nej da. Og det var tøj selvfølgelig minutter, og Natale og Leitu, la etas. Et tolu, ja, og det var med, og det var kæmme, og det var jeg i nej. Ja, ej, tøj fatalo fatule, ja, det var så værd, så allo. Ya te oe male tano awa ile ne yaso o le ua awa mua ile tua ua mai a foe na mamoli ipu o le tae au. Ya matawa lunga atua ile feilo a inga foe male fionga ile alo li i a fpuleai, semi fpuleai o le teiteifono o tae au faiva ai o ia foe. Ya o lo o taiala ma taimata li i le tulanga. O le tātou sailinga mā lō, ma le tamaitai a tōwhilau, te vanga Esther tōwhilau. Ia, tāpenātu lona sāfu lau, mō le whainga pānota. O le māsino November ilona a sofitu, ilalo o le whamalu. O le New Zealand First, ile taita inga. Ale minsta o mata upu I fafo, the Minister of Foreign Affairs, Honourable Wawasa Manaya Sir Winston Peters. Ai, o le so. Ya na ufa ilo fo ile lava yaso se tasio a umalo le ama futo mai le uso pele o le lupe fa lele fo ile dei a inga ile topua male la ai la lukava wai atu so alo male falfao sa maunga masa pesta ya le ua sumai le sunga le fa firlinga ya Reverend so alo Freddy so alo o la umalo le na mai melponi Australia ya fatalo fatuai male nganga faloalo le nganga fifi tele ile talivala au ile fatala ulatu afio mai masu mai se ita to tala tala fo